0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Proizvodnja u Đerdapu 1 je na 20% kapaciteta,

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta Bolje.

Dragom unuku Dariju Iliću i Senja koji se nalazi u Parizu, srećno krštenje, a praunuku Emiliju srećan drugi rođendan i sve najbolje u daljem životu, od srca želi baba i prababa Milinka. Ujedno sinu Draganu i snaji Danijeli želi srećno veselje i lepo raspoloženje.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: U jugoistočnoj Srbiji pojačan nadzor zbog opasnosti od požara. Rumunija minira stene u koritu Dunava kako bi preusmerila tok prema nuklearnoj elektrani. Na graničnim prelazima gužve ka Mađarskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Zbog visokih temperatura povećan je rizik od požara na otvorenom na teritoriji Topličkog, Nišavskog, Bo...

0: 044-570-0000 i 064-410-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.